0: عبرين دقيقة
1: خالب شبية المجان هم قوون خماك
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistondagi ilk xalqaro golf klubi ochilishida ishtirok etdi. Fanlar akademiyasi may.go.uz xizmatlaridan qanday foydalanadi? Armaniston hukumati tarqatib yuboriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Bu isə öz növbətində yoqolğa sərfini, transport ekspertasiya xərclərini kamaytıradı. Şu bilan birgə bu pullu yollarda əhaliyə xidmət göstərmək üçün servis obyektlərimiz ham mövcud. Bu qança qulaylıqlara ega boladı əhali. Faqat vaxt tejalış emas, yoqolğa sərfidən, yoqolğa xərclərindən, transport ekspertasiya xərclərindən, sifətli servis xidmətlərindən faydalanış şunday üstünlüklərə, qulaylıqlara ega boladı.